Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Dolly á skránni í dag. Dolly Parton sum andaðist tvistaginn 25. august forsvara gomul. Ongin vær sum hon og ongin fer nakrandi að vera sum hon segi amerikanski forsetin og í bóvun ur kvítu húsnun og í samband við at hann ber bó að flutjuna á almennum bygningum allt USA skuldu vættra í halva stong í eina viku eftir að tóyndni degi að Dolly Partons frættust. Ein heimur utan Dolly kennist hversu möguligur, veriligur eller rattur, segir Taylor Swift og annars verið mett að vera nútugjærinar största tónlagastjörna í Amerika. Fyrir að venda því hæla sindi mæri innettur, svo valdi ég að byrja Jambalaya í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Það verið með það mundið sænast við 70 árnum eftir sjálfur gjörðist verður við hessa amerikansku kontrisangarinna. Haldið að sangrinn verið að lúti útvarp sitt, þá hófast Applejack við dem, ekki verið tíkjent fram mellum þar bestu og stöstu sænsnar tjá Dolly. Svo hef ég verið hann af að hann kannski verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Möglega ferið skæfur, þú hætt að verið að hann á að sangrinn Jolene var komin út. Það som gjörði mig offarnan var ekki eina sangrin og að hún sjálf hegi skrifa hann. Mér var fortalt að það var Dolly sjálf som spaldi upp á banjina og Jesus Hansson og tóa vaks výringin fyrir henni.

Við hørðu hørt Dolly Parton syngja My Tennessee Mountain Home, ein hófarsligur sangur umhverfi her hon vaks upp nærhendis Sevierville og í Smoky Mountains fjöllunum og í Estur Tennessee. Dolly Rebecca Parton var fødd 19. januar 1946, som da fjóra av Taimon 12 bøttnum tja Robert Lee Parton og Avi Lee Carolina fødd Owens. Umstøvnar er luttlu smottotara voru fatagsligar, men sambar Dolly berta en góur bandomur, her hon og sysin hennara fengu mögulega fyrir að menna þarra tónlega líu gavur. Það sikst að Dolly var lítil smagenta að hún gjörðu sin fyrsta sang. Og í hessi minnisendingsne færa við ekki að spela til stóru hittinni tjá Dolly. Ég samförður að þessa tugina eftir að það fraktist að Dolly dogi og sækja á krabbamannsjúku hefa tíð oftan í hórst til stöðstu hittinni svo som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5. Svo tær spela við ekki við það. Henda sangin hefa tíð helst eisni hórst fyrr.

Næsta lei absurdi spæler lei Glamourboy, og í bólkurinn The Guess Who kom fram við som en singleplata í 1973. Og var það faktisk David Bowie som edja í bólkurinn til að gefa það lei út, því það var nega som það eginlega slæst ekki allavega sér að gefa út. Það kan vera að ég minnast að senda til The Guess Who, bólkurinn hafa nek fram í 1970 og George er kjenda með Lennon American Woman og Clap for the Wolfman og så gjorde det reisende et øyla megaslega som heter These Eyes vi ble et størst jøgnbrott i USA. Mannen som vi har her til absurdet fyr, det Maggi, Magnus Jakobsen, sang og solgitar, Jon Svein Eliassen og Orgel og sang, Sverige Heinesen bass og Justnes Heinesen og trommon. Gjørs vel!

wusste Mädchenes für den Grund A, er hat hinter Nutscher Lister grein, Mindlisten. Kunde nöt das till Anna und Meira, en särklest prüje i vir leverbanschen und ui gauestove. Hon kunde sia fra tui ui sinnen und buir, og nöt das till a greia fra avnämntun djupun känslun. Stundum virði tósa það takka tujarskæði og í löfunum tja mítjanes og í myndlistinni tja honum herri deginn ein listarlegur grundtón. Hann misti fægjursuinn og í 1934. Sama móttu fólk asanna að allar vonur voru brosnar að sluppunar Nölsøy og Neptún fóru að koma aftur undan Íslandi. Þær voru bústur gingnar í öðnar vekkri, trúi og fjörete manns sjálótust. Á tæmun nutja úr byggdene Mykinesi allir við Neptún. Þetta voru grannar, jaunaldrar og vimmenn tja Mykinesi. Um sama munte misti hann tvei av sýskjunum, bróður og systur, og í bægi dögi av tuberslum. A gemas aldri tók listamalurinn nega sólagis til. Trúja til árenne voru en önd tói, allar vannlokkunar af hefunum og svo tuberslannir. Ég var svo lengt nirri, svo lengt inni í vannlöysunum og sorgjunni að ég hegi gynnti alla götuna. Einans mótsetningrin kundu bjarga og bæna með langri fram að læg. Í því dökka tujarskæjunum og í æsini hegi ein atsjónavaliðan tóna mala ég mítjines ætnu málningin fyrir gerar fyrr og málningin sakn og í teljast millin höfusverk hansara. Að málningin hún fyrir gerar fyrr standa fólk kistina svört og tung við bendun höttu steinrunnin í hverjana. Mían bjarta glæman frá glugganum skikir að illita brösti og hvita kistulóttu. Að málningin hún sagt sögja við fataslíja stofu ljósi frá glugganum fellir að anlít og hendur bröst og gólf og fram úr skuminginu vaksa trúi konufölk, trúi atarlí, móurinn, dötturinn og hinn gamla og í allar hefa þá í fela að hefa mistan kæran, sirgjó sakna. Hetta sast aina best af hotta lægi og höfu búri. Það og ég festir sig við að hessu dökku málningum eru bjarta og undursama ljós glæman og í stævar inngjögnum sprossa vindeiga. Ljós glæman eru neyðan bera að rokna som listarlið kynstir og snildi. Það tísu som eru mísinnes lusir við bjartu ljós glæmanu ein annan veruleika. Ein veruleika handan myrskri sorgina og saknin. Ljósglæman umyndar upprasnar vonuna. Ui tjarnin ui evangelinu nøy dag hina veglige vonuna ui sýr at notir stutt så kjemur var herra vi megi, så lyser av evigum degi. Prædiku teksturinn, og ég snur sig at Jesus vekur upp Lazarus, ikke bara tann langste, men ein hinn mest dramatiske, skakande og størstlittne, og í öllum nutja testamentum. Hér talan eitt af Jesu

Við þá sent beinleis frá gudstjenestu í Glyfra kyrkje, meinar Bjartalúi prestur prætagægi. Og það var høgnur Reynard Hansen, som var tøkningur í kyrkjene. Við fara við í skrona til Bolero, Ólafur Olsen verstur.

0: Það var með mjölk að kroppin.
1: Ef þú kattir sjálf að drekkið þú te.
2: Já.
1: Já, síðu þú mátir.
2: Hei og velkomin aftur til Nuttljó.
1: Já, aftur í dag fyrir við að lústa eftir omkru Nuttljón, Löfun og Sangun.
2: Og við fyrir þessi sindir aftur í sommari, þau þetta svo negf gott fyrir að stífi ut som við vilja hafa við í sendinsna. Så vi tackar fram vid snäggavtöj som kommer ut i sommar och fram till nu.
1: Ja, och Ellen, vi tar oss om att börja vid enda av senast och så tackar ett av Nudge Stäglund och Ivra Träd. Så ska första sanger där vara Verge Gerrar. Ja, han är tantrie av Tudge Sankon och Heldarukan som kommer ut 16 oktober.

Lea Eibjörg, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vidjanna, og vi gleder okkur að suja de aftur af padli i fyrirjun, Lea Eibjörg. Og Jóa, hesa fyrir kjörde Høgne Fagraberg, og vi sendt aftur beinleis ur Studio 5 om eina vika.